0: Dato på at komme, så er farstankakar med mister det chui.
1: Morgene, den er sjov.
0: Håb du vil stå dernede, det chui mister Ole, gø. Du mister det chui, hvis der mekaniker ved at miske.
1: Nej.
0: Der var slik snart, bevor jeg kom på dig.
2: Der måler du et møgne, und der visler du et hoven. Der køner sted drosse, und poliert seine goven.
3: Meine Lieben, das war für euch Ibo mit dem ersten Flieger.
2: Da geht der Flugplayer, Mann.